0: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ محمد شفیق سے علاقائی خبریں سنیے۔ حیدرآباد کے تاریخی میر عالم تالاب کو ممتاز خاندانی تفریحی مقام کے طور پر ترقی دینے کی حکمت عملی کے تحت چیف منسٹر ریونت ریڈی نے آج اچانک وہاں پہنچ کر جدید کاری کے کاموں کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا نے بنگلور میں کرناٹک کے وزیر توانائی کے جے جارج سے ملاقات کی اور سنگاریڈی کوئلے کی سپلائی کے معاملے کا جائزہ لیا۔ بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے الزام عائد کیا ہے کہ ریاست میں کانگریس حکومت ایمرجنسی طرز کی حکمرانی کر رہی ہے، اور حیدرآباد کے دفتر موسمیات نے بتایا ہے کہ ریاست میں آئندہ 7 دن کے دوران ہلکی تا اوسط بارش کا امکان ہے۔ حکومت تلنگانہ تاریخی اہمیت کی حامل میر عالم تالاب کو جدید سہولتوں سے آراستہ کرتے ہوئے ایک ممتاز سیاحتی و تفریحی مرکز کے طور پر ترقی دینے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ خاندان کے ساتھ آنے والے افراد کو ایک ہی مقام پر دن بھر قدرتی مناظر، تفریح اور آرام سے لطف اندوز ہونے کی سہولت فراہم کرنا حکومت کا مقصد ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے جمعرات کو میر عالم تالاب کا اچانک معائنہ کیا اور وہاں جاری ترقیاتی کاموں کا عہدیداروں کے ساتھ جائزہ لیا۔ انہوں نے تالاب کے اطراف جاری کاموں کے علاوہ تالاب پر تعمیر کیے جا رہے سسپنشن برج کے کاموں کا بھی معائنہ کیا۔ عہدیداروں نے تصویری نمائش کے ذریعے کاموں کی پیش رفت سے چیف منسٹر کو واقف کرایا۔ چیف منسٹر نے تمام کام مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ موسا ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کی نگرانی میں میر عالم ٹینک کی ترقی کے کام جاری ہیں۔ تالاب کی تجدید و احیاء، اطراف کے علاقوں اور جزائر کی ترقی اور برج کی تعمیر پر مشتمل جامع منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ چیف منسٹر نے ہدایت دی کہ میر عالم تالاب میں گندے پانی کی آمد کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ تالاب سے موسا ندی میں سیلابی پانی کے آسانی سے اخراج کے لیے نالوں کو وسیع کرنے اور پانی کے معیار کو بہتر بنانے پر خصوصی توجہ دینے کی بھی ہدایت دی۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو کھیلوں کے ذریعے سماجی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ حکومت کھیلوں کو محض ایک اضافی سرگرمی نہیں بلکہ ملک کی تعمیر میں اہم ذریعہ سمجھتے ہوئے فروغ دے رہی ہے۔ وہ آج حیدرآباد کی انگلش اینڈ فارن لینگویجز یونیورسٹی افلو کے احاطے میں مرکزی وزارت امور نوجوانان اور کھیل کود کے زیر اہتمام منعقدہ اسپورٹس ڈے سے خطاب کر رہے تھے۔ کشن ریڈی نے کہا کہ بھارت 2036 میں کامن ویلتھ گیمز کی میزبانی کرے گا، جو مستقبل میں اولمپک کھیلوں کی میزبانی کے لیے حوصلہ فراہم کرے گی۔ انہوں نے یونیورسٹیوں اور کالجوں کو اولمپکس کے انعقاد کے لیے ابھی سے تیاریاں شروع کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک وقت میں کھیل تعلیم کا حصہ ہوا کرتے تھے، لیکن اب یہ ملک کی ترقی کے اہم اشاریوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ کھیلوں کی ترقی کے لیے حکومت نے کھیلوں کے بجٹ کو 1,000 کروڑ روپے سے بڑھا کر 5,000 کروڑ روپے کر دیا ہے۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ کھیلو انڈیا ڈائلاگ میں وزیر اعظم کی جانب سے دیا گیا پیغام کھلاڑیوں کے لیے حوصلہ افزا اور تحریک دینے والا ہے۔ اس موقع پر کشن ریڈی نے طلبہ کے ساتھ نشہ مکت بھارت ابھیان کا عہد بھی لیا۔ افلو کے وائس چانسلر پروفیسر این ناگراجو، رجسٹرار سنی منچالا، پی آئی بی کی ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل شروتی پاٹل اور کھیلوں سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی۔ اولمپئن کھلاڑی اور ارجن ایوارڈ یافتہ جے جے شوبھا نے حیدرآباد کے افلو میں کھیلو انڈیا ڈائلاگ کھیل کی بات پی ایم کے ساتھ پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے کھیلوں کی اہمیت پر اظہار خیال کیا۔
1: میں ایک فارمر فیملی سے بلانگ کرتی ہوں اور ہمارے کو اسپورٹس سے بہت اچھا ڈسپلین، ہیلدی رہنا اور اسٹرینتھ رہنا سب کچھ سکھاتا ہے۔ ریسپیکٹلی بات کرنا، وہ اسپورٹس میں ہم رہے کہ سب کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اسپورٹس کے لیے اور ڈرگس مت لیجیے، مائی بھارت میں آپ رجسٹریشن کر لیجیے۔
0: تلنگانہ کی یوتھ آئیکن کی حیثیت سے شریجا جادھو نے کھیلو انڈیا پروگرام میں شرکت کی۔ انہوں نے اس موقع پر اپنے خیالات کا یوں اظہار کیا۔
2: I am a very proud volunteer of My Bharat. I am here today as the youth icon for Telangana. Today we've been a part of the Khelo India initiative launched by the central government. It drags the people from villages and it makes to reach the global stages. I kindly request each and every youth age between 18 to 35 to register yourself in the My Bharat portal.

0: Here you can access to various competitions where it drives your life towards the purposeful.
1: చీఫ్ మినిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి, రుక్న పార్లమెంట్ వేం నరేంద్ర రెడ్డినే గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా కి అర్జీ ఆదత్ కి, జో నాసాజీ సహిత కే బాయిస్ హైదరాబాద్ కే హైటెక్ సిటీ మే వాఖే ఏక్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ మే జేర్ ఇలాజ్ హై. ఉన్నోనే గవర్నర్ కి సహిత కే బారే మే దరయాఫ్త్ కియా ఔర్ హాస్పిటల్ కే డాక్టరోన్ కో బెహతర్ తిబ్బీ సహూలియత్ ఫరాహమ్ కర్నే కి హిదాయత్ ది. ఇస్ మౌఖే పర్ చీఫ్ మినిస్టర్ నే గవర్నర్ కి జల్ద్ సహతయాబీ కే లియే నేక్ ఖ్వాహిషాత్ కా ఇజ్హార్ కియా. యే ఖబరే హై ఆప్కీ ఖిద్మత్ మే ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ సే పేష్ కి జా రహీ హై. گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا ہے کہ رکشا بندھن کا تہوار بھائی بہن کے درمیان پاکیزہ محبت، اعتماد اور اپنائیت کی علامت ہے. انہوں نے رکشا بندھن کے موقع پر ریاست کے تمام عوام کو مبارکباد پیش کی. گورنر نے کہا کہ راکھی کا تہوار محض ایک روایت نہیں بلکہ باہمی احترام، محبت، تحفظ اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے. انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ یہ تہوار ہر خاندان میں خوشی، امن اور بھائی چارہ پیدا کرے اور عوام کے درمیان اتحاد کو مزید مضبوط بنائے. ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا نے آج بنگلورو میں کرناٹک کے وزیر توانائی کے جے جارج سے ملاقات کی اور سنگارینی کوئلے کی سپلائی کے معاملے کا جائزہ لیا. ملاقات کے دوران چھتیس گڑھ اور اڑیشہ میں واقع کوئلے کی کانوں کی کانکنی میں سنگارینی اور کرناٹک جینکو کی مشترکہ شراکت داری پر تبادلہ خیال کیا گیا. کرناٹک کے وزیر نے اس تجویز پر مثبت رد عمل ظاہر کیا. ڈپٹی چیف منسٹر نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ کرناٹک کی بجلی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے روزانہ 4 کوئلہ ریکس کی بلا تعطل سپلائی یقینی بنائی جائے. حیدرآباد کے دفتر موسمیات نے بتایا ہے کہ ریاست میں آئندہ 7 دن کے دوران ہلکی تا اوسط بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے آج حیدرآباد، رنگا ریڈی، میڈچل، ملکاجگیری، بھدرادری کوتہ گوڑم، کھمم و خیرآباد اور نلگنڈا سمیت کئی اضلاع میں بارش کی پیش قیاسی کرتے ہوئے یلو الرٹ جاری کیا ہے. وزیر مال پونگولیٹی سنیواس ریڈی نے کہا ہے کہ اندرما مکانات اسکیم کے دوسرے مرحلے کے مستحقین کے انتخاب کا عمل آئندہ ماہ 15 تاریخ تک مکمل کر لیا جائے گا. انہوں نے ایک بیان میں بتایا کہ رواں سال مارچ کے اختتام تک مکانات کی تعمیر مکمل کرنے والے مستحقین کے لیے 125 کروڑ روپے جاری کیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ اندرما مکانات اسکیم کے لیے مرکز کی جانب سے ملنے والے فنڈز کے اجرا میں تاخیر ہو رہی ہے، تاہم ریاستی حکومت آخری بل کی ادائیگی تک مستحقین کو رقم فراہم کرے گی. بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے الزام عائد کیا ہے کہ ریاست میں کانگریس حکومت ایمرجنسی طرز کی آمرانہ حکمرانی کر رہی ہے. پولیس کی جانب سے انہیں تارناکہ میں واقع ان کی رہائش گاہ پر روکے جانے کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات چیت کی. انہوں نے کہا کہ رامنتپور پالیٹیکنک کے طلبہ سے ملاقات کے لیے جانے سے پولیس کا روکنا حکومت کی بزدلی کا ثبوت ہے. رام چندر راؤ نے الزام عائد کیا کہ GO 97 کے ذریعے پالیٹیکنک طلبہ کو ای سیٹ کے مواقع سے محروم کر کے حکومت نے ان کے مستقبل کو تاریک کر دیا ہے. ریاست میں آئل پام کی کاشت کو وسعت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. شہری رسد کے وزیر اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت دھان کی فصل کے متبادل کے طور پر آئل پام کی کاشت پر خصوصی توجہ دے رہی ہے. انہوں نے بتایا کہ ریاست میں موجودہ 3.12 لاکھ ایکڑ رقبے سے آئل پام کی کاشت کو مزید 21,240 ایکڑ تک وسعت دی جائے گی. انہوں نے کہا کہ خاص طور پر سوریا پیٹ، کھمم اور کوتہ گوڑم اضلاع میں آئل پام کوریڈر کے قیام کے لیے منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں. آئی ٹی کے وزیر سریدھر بابو نے کہا ہے کہ می سیوا مراکز کو صرف شہری خدمات تک محدود رکھنے کے بجائے عوام میں ڈیجیٹل طریقہ کار کے بارے میں بیداری پیدا کرنے اور آمدنی کے مواقع بڑھانے کے مراکز کے طور پر ترقی دی جائے گی. انہوں نے کہا کہ می سیوا مراکز کے ذریعے چھوٹے تاجروں کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے مواقع فراہم کیے جائیں گے. اسی مقصد کے تحت ریاست کے می سیوا مراکز کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہب میں تبدیل کیا جائے گا. انہوں نے کل حیدرآباد کے فائنینشیل ڈسٹرکٹ میں منعقدہ می سیوا ڈیجیٹل مارکیٹنگ تربیتی پروگرام کے دوسرے مرحلے میں شرکت کی. اس موقع پر می سیوا کمشنر اور دیگر عہدیدار موجود تھے. اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. حیدرآباد کے تاریخی میر عالم تالاب کو ممتاز خاندانی تفریحی مقام کے طور پر ترقی دینے کی حکمت عملی کے تحت چیف منسٹر ریونت ریڈی نے آج اچانک وہاں پہنچ کر جدید کاری کے کاموں کا جائزہ لیا. ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا نے کرناٹک کے وزیر توانائی کے جے جارج سے ملاقات کی اور سنگارینی کوئلے کی سپلائی کے معاملے کا جائزہ لیا. بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے الزام عائد کیا ہے کہ ریاست میں کانگریس حکومت

0: اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت نے نیپال میں اچانک آنے والے تباہ کن سیلاب کے باعث پھنسے ہوئے بھارتی شہریوں کی تلاش اور بچاؤ کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ کل نیپال میں اچانک آنے والے شدید سیلاب سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 359 ہو گئی ہے، جبکہ حکام 1300 سے زیادہ لاپتہ افراد کو تلاش کرنے کے لیے ہما وقت جدوجہد کر رہے ہیں، جن میں 290 بھارتی شہری بھی شامل ہیں۔ آج نئی دلی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ جب نیپال میں سیلاب کا یہ سانحہ پیش آیا تب وہاں 290 بھارتی شہری موجود تھے۔ ان بھارتی شہریوں سے ابھی تک رابطہ قائم نہیں ہو سکا ہے۔ ان میں وہ 63 بھارتی شہری بھی شامل ہیں جو ترشولی ون پاور پروجیکٹ میں کام کر رہے تھے۔ جناب جیسوال نے کہا کہ کاٹھمنڈو میں واقع بھارتی سفارتخانہ پروجیکٹ کے حکام سے معلومات حاصل کرنے کے لیے رابطے میں ہیں، کیونکہ متاثرہ علاقوں میں مواصلاتی رابطے منقطع ہو گئے ہیں۔ وزارت خارجہ نے بتایا کہ کیلاش مانسروور یاترا کے لیے گئے تمل ناڈو سے تعلق رکھنے والے 21 بھارتی شہریوں کو نیپال میں بچا لیا گیا ہے۔ جناب جیسوال نے کہا کہ بھارتی حکام نیپالی حکام کے ساتھ مل کر پھنسے ہوئے بھارتی شہریوں سے رابطہ قائم کرنے اور ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت نے نیپال میں جاری بچاؤ اور امدادی کارروائیوں کے لیے 47 ٹن سے زیادہ ہنگامی امدادی سامان بھیجا ہے۔
1: دو جہاز پہ ہم لوگوں نے سہایتا نیپال کو پہنچایا ہے۔ پہلا جہاز یہاں سے 10 ٹن قریباً ریلیف مٹیریل لے کے کٹمانڈو پہنچا تھا، جس میں کی کمبل، سولر لیمپ، دوائیاں، ہائیجین کٹس اور ٹینٹ وغیرہ اس پرکار کی چیزیں ہیں۔ دوسرا جہاز C-17 وہ آج سویرے ہمارے یہاں سے نکلا اور اس میں 37.5 ٹن کی سپلائی، جس میں کی 28.5 ٹن ریلیف آئٹمس اور 8 ٹن دوائیاں اور 1 ٹن کھانے پینے کی سامگری اور جو بھی مانویہ سہایتا ہو سکتا ہے وہ بھی ہم پردان کریں گے۔
0: جناب جیسوال نے کہا کہ وزارت خارجہ میں 24 گھنٹے کام کرنے والا ایک کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کاٹھمنڈو اور بیجنگ میں واقع بھارتی سفارتخانوں نے بھی 24 گھنٹے کام کرنے والی ہیلپ لائنز قائم کی ہیں۔ چین کے علاقے میں پھنسے بھارتی شہریوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بیجنگ میں بھارتی سفارتخانہ ان کے محفوظ انخلاء کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ تقریباً 200 بھارتی شہریوں نے انخلاء کے لیے مدد طلب کی ہے۔ وزارت خارجہ نے لوگوں کو تعاون مہیا کرنے کی غرض سے نئی دلی میں 24 گھنٹے چلنے والا ایک کنٹرول روم قائم کیا ہے۔ اس کنٹرول روم سے ان نمبروں پر رابطہ کیا جا سکتا ہے، +91 1123088819 +91 1123088819۔ واٹس ایپ کال اور میسیجز کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے، +91 9968291988۔ اس آئی ڈی پر ای میل بھی کیا جا سکتا ہے، situationroom@meea.gov.in۔ کاٹھمنڈو میں بھارتی سفارتخانے کے ایمرجنسی رابطہ نمبر ہیں +9 7798513168007، +9 7797901075000 اور 9779810362611۔ بہار کے وزیر اعلی سمراٹ چودھری نے آج والمیکی نگر گنڈک بیراج کا فضائی سروے کیا اور نیپال میں آئے زبردست سیلاب کے تناظر میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ پیش ایک رپورٹ۔
2: بہار میں کسی قسم کی ایمرجنسی حالات سے نمٹنے کے لیے این ڈی آر ایف کی 9 ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں، جبکہ 4 اضافی بچاؤ ٹیموں کو تیار رہنے کو کہا گیا ہے۔ وزیر اعلی سمراٹ چودھری نے کہا کہ ریاست میں صورتحال بتدریج معمول پر لوٹ رہی ہے۔ جناب چودھری نے بگھا، والمیکی نگر، بیتیا اور متیہاری سمیت سرحدی علاقوں میں آج ایمرجنسی تیاریوں کا جائزہ بھی لیا۔
3: نیپال میں ایک طرح سے آپدا آیا، یہ چنتا کا وشے ہے، سب کو چنتا بھی کرنی پڑے گی۔ آدرنیہ پردھان منتری جی، آدرنیہ گرہ منتری جی لگاتار بہار کی استھتی کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب دھیرے دھیرے چیزیں سمان ہو رہی ہیں، بارش ہوا ہے، اس کا کچھ پانی ادھک آ رہا ہے۔ لگ بھگ 1 لاکھ کیوسک کے آس پاس کا آج پانی ڈسچارج ہو رہا ہے۔ اب دھیرے دھیرے یہاں سے لے کر پٹنہ تک کی استھتی سمان ہے۔
2: پڑوسی ملک میں سیلاب کی صورتحال کے تناظر میں مشرقی وسطی ریلوے نے سمستی پور ریلوے ڈویژن میں الرٹ بھی جاری کیا ہے۔ پٹنہ سے سویتا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمران۔
0: نیپال میں سیلاب اور قدرتی آفت کے تناظر میں اتر پردیش حکومت نے راحت اور بچاؤ ٹیموں کو ضروری وسائل کے ساتھ سرگرم کر دیا ہے، تاکہ وہ نیپال میں پھنسے اتر پردیش کے باشندوں کو بحفاظت وہاں سے نکال سکیں اور انہیں فوری تعاون فراہم کر سکیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
4: اتر پردیش میں ریلیف کمشنر کے دفتر کا کنٹرول روم

نیپال کی سرحد پر واقع ضلعوں میں صورتحال پر مستقل نظر رکھے ہوئے ہے۔ ریاستی حکومت نے نیپال میں راحت اور بچاؤ کارروائی کے لیے SDRF کی ایک پلاٹون تعینات کر دی ہے۔ یہ پلاٹون

0: پھنسے اتر پردیش کے باشندوں کے اہل خانہ معلومات یا کسی قسم کے تعاون کے لیے ہیلپ لائن نمبر 1070 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ لکھنؤ سے اوم اوستھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبدالحفیظ۔
1: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم نے مودی ہفتے کے روز سے جمہوریہ ازبکستان اور کرگستان کے 4 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے کہا کہ وزیراعظم اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں ازبکستان کے صدر شوکت مرزیویف کی دعوت پر تاشقند کے 2 روزہ سرکاری دورے پر جائیں گے۔ جناب مودی بھارت اور ازبکستان کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے لیے صدر مرزیویف کے ساتھ وفد سطح کی بات چیت کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں رہنما تجارت اور سرمایہ کاری، دفاع، ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی، توانائی، تعلیم اور عوام سے عوام کے رابطے کے شعبوں میں باہمی تعاون کا بھی جائزہ لیں گے اور آگے کی راہ طے کریں گے۔ وزیراعظم مودی تاشقند سے کرگستان کے شہر بشکیک جائیں گے، جہاں وہ جمہوریہ کرگستان کے صدر کی دعوت پر اس ماہ کی 31 تاریخ کو شنگھائی تعاون تنظیم کی 26ویں سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم نے مودی نے کہا ہے کہ حکومت 21ویں صدی میں بھارت کے لیے کھیلوں کے ایک جدید نظام کی تشکیل کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھیلوں کی یونیورسٹیوں سے لے کر جدید ترین تربیتی مراکز تک ملک بھر میں ایک ایسا نظام تیار کیا جا رہا ہے جہاں باصلاحیت افراد کو ہر مرحلے پر تعاون ملے گا۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کھیلو انڈیا ڈائیلاگ سے آج خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ کھیل صرف تمغے جیتنے تک محدود نہیں ہیں، بلکہ یہ ترقی یافتہ بھارت کی تعمیر میں بھارت کے کھیلوں سے متعلق حوصلوں اور نوجوانوں کی توانائی کو یکجا کرنا ہے۔
2: جب میں اسپورٹس کی بات کرتا ہوں تو یہ کیول میڈل جیتنے تک سیمت نہیں ہے، یہ وکست بھارت کے نرمان میں بھارت کی کھیل شکتی اور بھارت کی یوا شکتی کو ایک ساتھ جوڑنے کا ابھیان ہے۔ میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں جو کھیلے وہ کھلے، اور کھیل میں کھلنا صرف میدان پر جیتنا نہیں ہے، کھیل میں کھلنا مطلب ویکتتو کا کھلنا اور دیش کا گورو بڑھانا۔
1: انہوں نے کہا کہ ہر ضلع میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ کھیلوں کے عالمی منظر نامے پر اپنی چھاپ چھوڑ سکے۔ وزیراعظم نے کہا کہ انہوں نے لال قلعے کی فصیل سے باصلاحیت افراد کی تلاش کے لیے ایک بڑی مہم کا اعلان کیا تھا، تاکہ 5 سے 15 سال تک کی عمر کے بچوں کی کھیلوں کے تعلق سے نشاندہی کی جا سکے۔ وزیراعظم نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ آج کھیل بھارت میں ایک بہترین کریئر اور پیشے کے طور پر ابھرے ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر منسوخ مانڈویا نے کہا کہ وزیراعظم نے مودی کی قیادت میں کھیل ایک قومی ترجیح کے طور پر اور نوجوانوں کو با اختیار بنانے کے ایک اہم آلے کے طور پر ابھرے ہیں۔ وزیراعظم نے مودی اتوار کو دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 137واں نشریہ ہوگا۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹورک، AIR نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن AIR موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا۔ اسے AIR نیوز، DD نیوز، وزیراعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے YouTube چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا۔ ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امیت شاہ نے آج زور دے کر کہا کہ مہاتما گاندھی کا فلسفہ وقت کی غرض سے بے نیاز، مانویت کا حامل اور انسانی بہبود کے لیے وقف رہے گا۔ احمد آباد میں گجرات ودیا پیٹھ کی 72ویں تقریب تقسیم اسناد میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے نوجوانوں سے زور دے کر کہا کہ وہ 2047 تک قومی تعمیر نو میں سرگرم حصہ لیں۔
3: پوجیہ باپو کا وچار تھا کہ سوادھینتا تب تک ادھوری رہے گی جب تک ہماری بھاشا، ہماری سنسکرتی، ہمارا شرم اور ہمارا ادیش راشٹریہ نہ ہو، اپنا نہ ہو۔ ہمارا دھرم ہماری سنسکرتی سے ہم بدھے ہوئے نہیں ہیں تو سوتنترتا کا کوئی مطلب ہی نہیں، اور من میں سوراج کی یہ پریکلپنا کو انیک پریوگوں سے زمین پر اتارنے کا کام کیا۔
1: اس ادارے کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے مرکزی وزیر نے کہا کہ گجرات ودیا پیٹھ بھارتی نظام علم کی ایک بہترین مثال کی حیثیت رکھتا ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی کی بنیادی اقدار کا ذکر کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ NEP نے مہاتما گاندھی کے تصور کے مطابق مادری زبان میں تعلیم، کثیر شعبہ جاتی آموزش اور مہارتوں پر مبنی

0: نشوونما کو ترجیح دی گئی ہے۔ تقریب میں گریجویشن کرنے والے 900 طلبا کو ڈگریوں سے نوازا گیا، جبکہ 11 غیر معمولی طلبا کو سونے کے تمغے دیے گئے۔ گجرات کے گورنر اور گجرات ودیا پیٹھ کے چانسلر آچاریہ دیوورت، اساتذہ اور مندوبین نے اس تقریب میں شرکت کی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ ملک دفاع کے شعبے میں خود کفالت کی جانب تیزی سے گامزن ہے۔ پچھلی ایک دہائی کے دوران دفاعی ساز و سامان کی پیداوار تقریباً 4 گنا بڑھ کر 1.8 لاکھ کروڑ روپے تک پہنچ گئی۔ اسی طرح دفاعی برآمدات بڑھ کر تقریباً 39 لاکھ کروڑ روپے مالیت کی ہو گئیں۔ جناب سنگھ نے یہ بات مدھیہ پردیش کے جبل پور میں واقع 57 سال پرانے وہیکل فیکٹری جبل پور وی ایف جے میں ٹی سیریز کے جنگی ٹینکوں کی مرمت اور جدید کاری کے لیے 472 کروڑ روپے کے سہولتی مرکز کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد کہی۔ وزیر دفاع نے کہا کہ حکومت نے مالی برس 2028-29 تک دفاعی ساز و سامان کی برآمدات کو 15,000 کروڑ روپے تک پہنچانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نہ صرف ملک کے اندر ہی ہتھیار تیار کر رہا ہے بلکہ اسلحے کی دیکھ بھال، مرمت اور جدید کاری کو بھی ترقی دے رہا ہے۔ انہوں نے ٹینکوں کی مرمت کے پروجیکٹ کو بھارت کے خود کفیل صنعتی نظام کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس پروجیکٹ سے مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی فراہم ہوں گے۔
1: آج کا یہ پروجیکٹ آتم نربھرتا کی ایک مضبوط کڑی ہے اور ہمارا لکشیہ ہے کہ آنے والے برسوں میں بھارت دنیا کی لیڈنگ ڈیفنس مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹس ہب میں اپنی مضبوط پہچان بنائے، اور اس نیشنل مشن میں جبل پور جیسی فیسلٹیز امپورٹنٹ رول پلے کریں گی، اور مجھے پورا وشواس ہے کہ اس پروجیکٹ سے جڑے سبھی اسٹیک ہولڈرز اس ریسپانسبلٹی کو پوری ایفیشنسی کے ساتھ اور سنسیئرٹی کے ساتھ نرواہ کریں گے۔
0: حکومت نے آئندہ مہینوں میں پیاز کی وافر دستیابی اور موسم کے لحاظ سے قیمت کو قابو میں رکھنے کی کوششوں کو یقینی بنانے کے لیے بفر اسٹاک سے پیاز نکالنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے ہفتے کے روز تک بہار، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ اور شمال مشرقی ریاستوں میں تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ مردوں کے کرکٹ میں کولمبو میں بھارت اور سری لنکا کے درمیان دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ 5ویں اور آخری دن برابری پر ختم ہوا۔ اس کے ساتھ ہی شبھمن گل کی قیادت میں بھارت نے 2 میچوں کی یہ سیریز 1-0 سے جیت لی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے نیپال میں سیلاب کے المناک حادثے کے سبب وہاں پھنسے بھارتی باشندوں کا پتہ لگانے اور انہیں محفوظ مقام تک پہنچانے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ تقریباً 1,300 لاپتہ افراد میں 290 بھارتی ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 359 ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نے مودی ہفتے کے روز سے ازبکستان اور جمہوریہ کرگز کے 4 روزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے مدھیہ پردیش کے شہر جبل پور میں ٹی سیریز کے ٹینک اوور ہالنگ پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ حکومت نے پیاز کے وافر ذخیرے سے نشاندہ ذخیرہ جاری کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం స్టూడియో క్లాక్ లో సమయం 9:30. వివిధ భారతి ప్రసారాలు ముంబై నుండి రిలే వింటారు.
3: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।